0: pisyorupan miyako takuritay na yakang atakpay dayokay in maman na
1: Ila tan tilianaru tabunga ila qimmi qiluktuaruru mata taqqaani kisuma manga qaviingittungari junova tilianaam pillangisartum qilukatak palittillutti qarmattaqaanganuakka taklutti taanna igaraarput igiangoyaungmat makuariksaqattoquri taimattulluni asila akuniungitto igaraattinnaartoq палерлун қиммеқ қиммеқ қойигаруарлун қиммеқ